Notizie marici, o vite nate pe din dori, o nu sigură sara nu-și cuniți. Avim ragione, si navim doar te ce fane salte pregiudiție. Adolescente se levă în ogoră, si vă s-a înamorână. Ia si dișană, nu-ți abivă, că erano io că l-amorână.